Con lo que está por la mujer, fini, fafelo, tu, fango, fango, o felinite. Hay que porque fango, mari, que te tal y tal, le di motor, tu fama, mori, tío, que te fue ao, y hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, hoa, ke ka kano ya o ta pro kala ma ki he fi fini pe ki mo ba ta ho ko ni ai